Ñami charin chichusku hatun pachka pichka chunga pusak chinilla ñallami kutillata tiramunanga mashikuna kay rantina katuna villaykunatu yashka kipa kutillatami ña mas taki kunawanga pakta munanga kankuna sumak kawsay wasi kunapi